شكرا نيش اميتو شفكت عم نتلات نسبرين تخنيت اديت يوم احوق شكرا نيش شبارس قشيدر في الناخ شتوكيت ودر ويك خلوتت امارك فريه تخش ميسوخ ودموش تميني نوم احيه Du bist der Grund, warum dass ich weiterziehe. Wir werden in Grübel, es ist schon recht. Das bringt doch nichts, wenn jetzt die Lampe lässt brennen. Was hättest du früher an